0: belum kepo deh Roma.
1: Nah matilah Rom, Roma lu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, gue nak ngalar Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati, kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai, ngebam ku Mai long Mai.
1: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Mai Matea Bintit.
1: Mai. Oh Mai. Ngapainnya kak diem nih Mai? Kak kesambet Mai yo. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk mate Mai?
2: Apa Girom?
1: Ngapainnya kak nih Mai? Lain umon hari ini?
2: Nih harum mata gurum. Nah aku beri kok rom biar kita sama rom.
1: Mai Bintin upe ya Allah.
2: Mai. Aku males kepo nih rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
1: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang intai orang mandi Mayo.
2: Ukan ya rom. Udah tuh punen wege makan telok rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lok telok. Aduh,
1: jen nyalah kayak telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
2: Aduh rom, pok nih rom, doakanlah kawan pok nih sembuh rom. Jen ketawanya rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
1: Aduh sakit
2: rom.
1: Perutku Mai gaya pok nih Mai.
2: Nih kita sih kok surangku kiri pok kanan romo.
1: Tapi katanya tadi kan udah makan telok Mayo.
2: Oh,
1: pantes lah ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
2: Gising Girom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
1: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena ada pasang-pasang gak Mai?
2: Maksud Pok Rom?
1: Maksudku tuh men mateka bengkak sebelah de abdolah saya menyang kanan bi bengkak Mai.
2: Ya Pok Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pok.
1: Yo ke Mai ngape geli tuh lah.
2: Nih hake Pok lah mata bintik sebelah nih hake Pok nih nyelangkit lah hake Pok ha ha.
1: Aduh.
2: Gayel Pok ah.
1: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anum kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
2: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
1: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
2: Tapi gila lu Rom. Rom, belum Rom, belum, belum. Ngapainnya badan Pok Nerom?
1: Wah. Yuk, jangan kena kutku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
2: Ngapainnya badan Pok bengkak galin Rom?
1: Kan Mai yuk. Pacak kan imang mang.
2: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom.

0: Kok keramah orang ya?
1: Aduh, sedang lah. Pok nih Rom, lah segala orang liwat abis. Pok panggilkan tiga orang Rom. Minta orang pok gile Rom. Ah, Roma.
0: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku, beh.
1: Baseng pok lah Rom. Asap pok seneng, belah.
0: Wih, nuwe, kada ingin gak kure Mai.
1: Yoleh Rom, cepet men lah jalan.
0: Pelan-pelan gak Mai. Nyabe asa ku Mai. Seram sengih ku leteh ku Mai berjalan Mai.
1: Tulah melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
0: Awak Mai, langep-ngep nyabe ku nih Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
1: Ngape dak kita ke warung bakwan pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
0: Ay, tahu baik kan nih Mayo, ku tengah haus. Segernian tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
1: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
0: Ada Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet gak dompet kaku song, percuma Mai.
1: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan pina, tapi kecicirin dia ya di rumah dompet
0: gue. Baca pok pesandiwara Mayo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah, baca lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
1: Mantap, pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
0: Ao paca o, sude kapuji kampasku ke bumi nih Mai, imang lah kan nih Mai, tega nian kan nih Mai.
1: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
0: Yo pon, tapi pelan-pelan Mayo, dek kuatnya biru nih.
1: Rom.
0: Lagi ya. Jauh dak Mai?
1: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwana Rom.
0: Iya pon, kula dek tanagi.
1: Kan aku gindong Rom.
0: Dek kau ada, telapok kelimpet Mai.